awurade ama na bɛn so ama ne man na me ɔba abawo kaa yo ɔsɛ awurade mu ne wama ma bɛn so ɔ ɔma na bɛn so ama ne man